Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009, Vitanovac.
1: Dobro jutro, džezeri.
2: Banja Dvojka.
3: E, može kako?
4: Pa može.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati zemal teže, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano. Na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će u ostalim krajevima i dalje se zadržati veoma toplo vreme. Temperatura u rasponu od 14 do 32 na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano sa temperaturama uglavnom oko proseka za treću dekadu avgusta. Od utorka promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom i dnevnim temperaturama u manjem porastu. Strpljen spašen, rekao bi naš narod. A mi kažemo da je prijatelj prognoze na talasima Banje Dvojke, savjetovalište Mundus Anime, vaš svet duše. Osam je sati i 14 minuta. Dobro jutro i lep dan, želim vam vaša dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Bio prognoza i dalj nas kaže oprez, jer zadržavaju se relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Poremećaj sna, bolovi u kostima i razdražljivost moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se maksimalna opreznost u saobraćaju. I znate već, ukoliko morate da izađete vani u najtoplijem delu dana, pamučna, slojevita garderoba, zaštita od sunca, zaštitni faktor i flašica vode pri ruci i srećan put i ne ostajte predugo, jer veliko je zračenje, velike temperature, organizam ovo teško podnosi, pogotovo zato što je sve to vezano iz dana u dan, ali osveženje na vidiku, pa i bolje biometeorološke prilike. Prijatelj bioprognoze na talasima Banje Dvojke, Merkur, salon nameštaja. Za vaš lep i raspevan dan. Osam 25 da se peva. I da pružimo ruku spasa onom do nas. Tek da uživamo u ovom životu i da još jednom imamo na umu da samo ljubav ima snagu da spasi svet, a pesma snagu da iz dana u dan popravlja život. Dobro jutro.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Veći broj vozila na autoputevima očekuje se kako danas, tako i u narednim danima. Na snazi je pretposlednji vikend u avgustu, a biće pojačan broj vozila i putovanja sve do kraja avgusta, navodi se u zvaničnom saopštenju Automoto Saveza Srbije. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, vozila se na graničnim prelazima zadržavaju do sat vremena. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije vozila se zadržavaju na graničnim prelazima Horgoš 2, Kelebije i Batrovci oko 60 minuta, na Šidu 45, Sremskoj Rači 30 minuta i na Preševu i Gradini oko 40 minuta. Na terminalima, teretnim terminalima na izlazu iz Srbije, teretna vozila zadržavaju se na Batrovcima i Sremskoj Rači po 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Automoto Saveza Srbije još jednom podsećaju da su ekstremne vrućine na snazi, zato izbegavajte putovanje u najtoplijem delu dana. Ukoliko putujete baš tada, što češće odmarajte i sebe i vozilo, čuvajte se pregrevanja i srećan vam put. Osam sati 35 minuta, podatak za vas koji neko da žurite ili ne daj Bože kasnite sa talasa Banje Dvojke, vama koji ste još uvek ušuškani na jastuku, opruženi u nekom lepom svežem prostoru, pa nećemo da zavidimo, ali ćemo da vam pevamo na uce. Dobro jutro, Šerif Sanja, a mi pevamo za vas.

0: ulice naše. Gračac vas zove. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Veli Markovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje Dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati pozivom na telefon 064-44-99-171. Vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije treba da pozove 064-44-99-171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna. Motorna testera Husqvarna, automobil Lada 112 i Ford Mondeo kao i kam prikolica u izuzetnom stanju. Takođe, prodajem plac povoljno. 066-903-0137. Trimer, testera, automobil, kam prikolica i plac. Za sve ovo pozovite 066-903-0137. Na prodaju veća količina deteline lucerke na gazdinstvu Jevtović u Vranešima 062-310-262. Da kupite lucerku na gazdinstvu Jevtović 062-310-262. Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72 godine 065-322-8752. Situirani penzioner očekuje domaćicu za druženje i zajednički život, a ukoliko ste spremni, javite se na 065-322-8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Harašo. Telefon 063-1797-768 ili lično u brzoj hrani Harašo 069-1797-768. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi javite Mikici na telefon 062-8359-180. Vaše pozive očekuje Mikica na broju 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. 061-1032-030 da kupite samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, dogovorni telefon 069-715-162. Plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061-103-2030. Bogat vozni park čeka vas da se odlučite, a vi pozovite za više informacija 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000. Takođe, na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fijokama u Sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060 052 4927. Da kupite polovne očuvane kancelarijske stolice ili šest kancelarijskih stolova, stolica i komodu, pozovite 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da postanete vlasnik profesionalnog solariuma, da zagarantujete sebi zaradu, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927. Da kupite kuhinju ili trpezarijski sto sa stolicama, sve je novo. Zovite 060 0524 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066 6216 910. Da postanete vlasnik kuće u Trsteniku, zovite 066 6216 910, a mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinar kod mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da uživate u vrhunskom zvuku, 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju Dvojkinih oglasa. A da prijavite nove oglase, izvolite direktno u Banja Dvojku. Mi vas očekujemo u prizemlju zgrade Gradištanec u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1. A možete nas kontaktirati i putem marketing telefona 036 616 007.

0: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Na časovniku Boss Shop u studiju Banje Dvojke 9.31, u Vrnjačkoj Banji 27 stepeni u plusu i danas ćemo ići do onog užarenog 30 i nekog, da ne kažem 40-og, zato odlično zvuče za osveženje ove sa pričom minus 9 na polju i 10 ispod nule. Pa uživajte uz Zoricu Brunclik i Radu Manojlović.

0: And now agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa? It's the power lunch.
1: Dva naslova i danas možete naći na svim naslovnicama dnevnih novina. Kurti očajnički prikriva svoja zlodela protiv Srba i dronovima ispraznili rezervoare. Dnevne novine u Srbiji za subotu 22. avgust 2026. su u našem fokusu. Krećemo od politike, a ona...

Dakle, Kurti očajnički prikriva svoja zlodela protiv Srba. Koliko god Priština pokušavala da smali krivicu na srpski narod i Beograd, nikoga nije ubedila da je bezbednosna situacija povoljna. U politici danas ljudi znaju koliko smo uradili za Srbiju. Aleksandar Vučić u Sremskom, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu. Amerika preti Iranu ekonomskim danom D, Kina protiv sankcija. Odlazak posljednjeg svedoka streljanja.

Oko su politike i najava, moj ljubimac, poklon uz politiku u utorak. U sutrašnjem broju tema nedelje, vatreno leto i razgovor nedelje, general major Zoran Nasković, komandant kopnene vojske Srbije, priča za politiku ekskluzivu. Večerne novosti na licu mesta u Deliblatskoj peščari. Da nije Ljušina, sve bi nam izgorelo. Žar leti čak 100 metara, vatra probila bedem i prišla na 50 koraka od domaćinstava. Teškom mehanizacijom oko Grebenca, Kajtasova i Šušare stvoren zaštitni pojas od 30 metara. Iz vazduha dejstvuju helikopteri, ruski i protivpožarni avioni, a sa zemlje i meštani. Mnogi bili prinuđeni da puste stoku i živinu da se sama snalazi, deca evakuisana iz sela. Stravični prizori gašenja požara iz Deliblatske peščare danas u novostima. Posljedice rata Rusije i Ukrajine, dronovima ispraznili rezervoare. Uspeh đaka u Južnoj Koreji, hemičari se okitili sa 4 medalje. Još veća pomoć države, 1 milijardu evra za građane i Vučić sa narodom, pobjeda SNS bit će čista i ubedljiva i danas uz večernje novosti dodatak Doktor u kući. A mi listamo dalje do jubilarnog izdanja Vikend Blica. U Srbiju stiže novi zakon, nema više rada za džabe. Ključna novina je uvođenje ugovora o radnoj praksi kojim treba da se definišu prava i obaveze poslodavaca i praktikanata kako bi se stalo na put sivoj zoni u kojoj su oni tretirani kao besplatna radna snaga bez ikakve pravne zaštite. Mladima na praksi plata od bar 60% od proseka. O velikoj tugi u Deliblatskoj pečari i zgarištu piše i Blic. Borba sa požarima otežava jak vetar. Kad spomene Vučića, Spajić treba da ustane. Milan Knežević, lider DMP-a, govori za Blic. I još, predsjednik Srbije obišao 4 okruga u Srbiji. Iznenađeni su što sam najavio izbore, pita se Vučić. I toliko u Blicu danas, da, tu je i sport, Slutina dobro i uspela šok terapija Rijere. O novim pobedama danas u Blicu. Kurir, poklon, ljubavni roman. Vučić, sve vreme ću biti na terenu u kampanji. Knežević o rezervisti Spajiću, da on Srbiju brani granice, kapitulirala bi, dokažeš, blokader. Dramatična prognoza, strašni El Niño, klimatski monstrum učinit će 2027. najtoplijom godinom u istoriji merenja. I još, u Kuriru danas, balkanski kartel, fudbaleri Srbije uhvaćen u Portugalu sa 1,5 tonom kokaina. Blokaderi tražili izbore, sad odjednom zatečeni, piše dalje Kurir. A mi smo kod dnevnih novina Alo. Poslednji dani bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena samrti. Siniša Mali objasnio kako da se građani prijave za pomoć penzionerima do 35.000, svim punoletnim građanima po 6.000. Bivši srpski fudbaler pao sa kokainom u Portugalu. Goca Lazarević zalo, sve pare sam davala deci. Luis Berger, Expo Srbiji donosi 9,1 milijardu evra i 359.000 novih radnih mesta. Vučić s narodom, blokaderi u panici. I to bi bio pregled dnevne štampe za danas. Da, tu i Srpski telegraf. Otkriće Srpskog telegrafa posle 17 godina. Angeline suze za patrijarha Pavla. Vladika švajcarski Andrej, svedok neverovatnog događaja. I uglavnom prepisuju ostale naslove. I to bi bilo to u pregledu dnevne štampe za danas. Vesna Zmijanac kaže, dođe što pre. Mi kažemo, neka vama dođu neke lepe vesti pa da zajedno slavimo. Dobro jutro i dobar dan u 9.43.

uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
8: Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa požarima. Borba sa požarom na stolovima traje 18. dan. Najteža je situacija kod vrha te planine, gde zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, a evakuisano je lokalno stanovništvo iz Trujinog naselja. Požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Haški mehanizam odbio je molbu za puštanje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na lečenje u Srbiju i počeo je da ga uvodi u smrt, rekao je njegov sin Darko Mladić. Darko Mladić je izjavio za Srnu da su Ratku Mladiću prestali da mere pritisak i rade EKG, kao i da su mu ukinuli lekove za šećernu bolest. Darko Mladić ukazuje da je molba odbačena na ciničan način i bez suštinskog obrazloženja. Predsjednik Srbije nastavio posjetu Jablaničkom okrugu, najavio program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije. Program će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrijalizaciju i ulaganja u ljude. Vesti iz sveta kažu je da sve manje brodova prolazi kroz Ormuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije. Zbog presretanja flotile za pomoć Gazi, Turska izdala novi međunarodni nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua. Izrael odgovara. Zastrašivanje nikuda ne vodi. Nećemo štediti napore da postignemo potpuno izraelsko povlačenje, poručuje Liban. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je Moskva izvela napad na objekte transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio da će sigurno odgovoriti na ruski napad na tržni centar u Krivom Rogu, u kojem je poginulo 14 ljudi, dok je više od 100 povređeno. Jake kiše, tornada i neuobičajeno mnogo munja pogodili su centralnu i severnu Italiju, izazivajući poplave, plavljenja, klizišta, urušavanja i bujice blata, zbog čega su čitave opštine izolovane i primorane na evakuaciju. Tornado je razorio i delove Slovenije i za sebe ostavio pustoš, hiljade ljudi bez struje. U Srbiji danas pretežno sunčano, na jugu i dalje veoma toplo, na severu nekoliko stepeni niže temperature. Osveženje na vidiku i očekujemo ga zvanično od utorka. Čuli ste vesti Banja Dvojke.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

U Srbiji danas pretežno sunčano. Na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će u ostalim krajevima i dalje se zadržati veoma toplo vreme. Temperatura u rasponu od 14 do 32 na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano sa temperaturama uglavnom oko proseka za treću dekadu avgusta. Od utorka promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom i dnevnim temperaturama u manjem porastu. Strpljen spašen, rekao bi naš narod. A mi kažemo da je prijatelj prognoze na talasima Banje Dvojke, savjetovalište Mundus Anime, vaš svet duše.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Bobby Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Bobby Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe,
2: servis usisivača,
1: sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
3: preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063-8217-665.
4: Zaštitar, D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja.
1: Zaštitar.
4: Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku.
1: Zaštitar.
4: Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze.
1: Zaštitar.
4: Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882.
1: Javit će vam se Jelena Blagojević.
4: I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović.
1: Zaštitar.
4: D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
5: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini.
6: Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci.
5: Organizujemo sve vrste vaših proslava.
6: Naručite, rezervišite
5: na 069-177-2966 ili 036-671-477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati pozivom na telefon 064-44-99-171. Vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije treba da pozove 064-44-99-171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna. Motorna testera Husqvarna, automobil Lada 112 i Ford Mondeo kao i kam prikolica u izuzetnom stanju. Takođe, prodajem plac povoljno. 066-903-0137. Trimer, testera, automobil, kam prikolica i plac za sve ovo pozovite 066-903-0137. Na prodaju veća količina deteline lucerke na gazdinstvu Jevtović u Vranešima 062-310-262. Da kupite lucerku na gazdinstvu Jevtović 062-310-262. Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72 godine. 065-322-8752. Situirani penzioner očekuje domaćicu za druženje i zajednički život, a ukoliko ste spremni, javite se na 065-322-8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Harašo. Telefon 063-1797-768 ili lično u brzoj hrani Harašo 069-1797-768. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi javite Mikici na telefon 062-8359-180. Vaše pozive očekuje Mikica na broju 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. 061-1032-030 da kupite samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, dogovorni telefon 069-715-162. Plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061-103-2030. Bogat vozni park čeka vas da se odlučite, a vi pozovite za više informacija 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000. Također, na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135 x 50 x 75, sa fijokama u Sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060 052 927. Da kupite polovne očuvane kancelarijske stolice ili šest kancelarijskih stolova, stolica i komodu, pozovite 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da postanete vlasnik profesionalnog solariuma, da zagarantujete sebi zaradu, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927. Da kupite kuhinju ili trpezarijski sto sa stolicama, sve je novo. Zovite 060 0524 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, telefon 066-6216-910. Da postanete vlasnik kuće u Trsteniku, zovite 066-6216-910, a mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinar kod mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da uživate u vrhunskom zvuku, 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju dvojkinih oglasa. A da prijavite nove oglase, izvolite direktno u Banja Dvojku. Mi vas očekujemo u prizemlju u zgrade Gradištanac u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a možete nas kontaktirati i putem marketing telefona 036 616 007.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16.00, veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17.00, Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
0: Sponzor vaših besplatnih želja.

Još 30 minuta do podneva, vreme kao i uvek standardno, obećano, planirano za vašu žiljoteku. Uz veliko hvala prijatelju žiljoteke, svečanoj sali Mina Bogdanje, možemo da kažemo, poklonimo se i počnimo. Poruke šaljite na broj 061-600-6767, a dežurna smena vašeg radija tu je da vaše želje pretvori u muzičke pozdrave, da se pobrinemo, da čujemo to što ste poželjeli i da pesmica stigne do onog kog ste želeli da stignete dobrim željama. Prvi, najvredniji, najbrži bio je Nena danas. Kaže, pozdrav za najljepšu devojku na svetu i hvala ti što postojiš, jer ti moj život činiš srećnijim. Slušamo Baneta Bojanića i Ti si ljubav mog života i specijalni pozdravi od Nenada za najljepšu devojku na svetu. A vi izvolite, željoteka vas čeka.

Bilo specijalno po Nenadovoj želji za najljepšu devojku na svetu uz posvetu hvala ti što postojiš jer ti moj život činiš srećnim. A sada idemo dalje do poruke koja je stigla sa broja 949. Kaže, za moju dušu ima Boga, ima pravde, Jašar. Slušamo vas.

Pošteno, dugo nismo čuli ovu pesmicu, ovo je bilo samo za vas, koji ste se oglasili porukom sa broja 949. Jašori ima Boga, ima pravde, a sada Milica kaže: veliki pozdrav za pravog automehaničara i motoristu, a pre svega najboljeg tatu Vladicu od ćerke Milice Rosić. Ljube vas i vole Rosić i veliki pozdrav za celokupnu porodicu kao i za celu ekipu Folk Radija Banja 2. Zahvaljujemo, pozdravljamo, pevamo i uživamo. Ovo je Mitar i Dotakni me.

Miter Mirić i dotakni me za tatu Vladicu Rosića od čerke Milice, a cmok za dvojčicu, za jagodicu, devojko haljine ti šarene. Pozdravi od vaše dvojke i našeg prijatelja željoteke od svečane sale Mina Bogdanje.

Oj, devojko, haljine ti šarene, da se pokrenemo, da zapevamo svi koji do sada nismo. Ovo je bilo po Jagodinoj želji, a za najvredniji i najveseliji radni kolektiv prve smene ide Mitar, sredi mi drugaricu. Eh, od kad to nisam čula. Pa je li ide još to preko drugarica? Javite. Mina Bogdan je svečana sala, prijatelj ove željoteke. Ona me

dovedi. Kad je čovjek ovakva kulturica, ko da mu ne učini. Ovo je bilo za srećan rade našim drugarima, prvoj smeni najveselije kolektiva. Sada slušamo Šekija i Boenma. Draganu Poštaru srećan rođendan želi porodica. Lepim željama pridružuje se Banja Dvojčica i svečana sala Mina Bogdanje.

Živ bio 105 pa opet. Ovo je za Dragana Poštara, za srećan rođendan, po želji porodice, dvojčice i svečane sale Mina Bogdanja. Sada slušamo Njegoša Rađenovića i pesmicu Feniks. Pozdravi specijalno za društvo iz Jelošnice. Lep dan, srećan rad, svako dobro, želim vam vaša dvojka.

Eto tako, ovo je bilo za društvo u Jelošnici. Mogli bi mi taman da spojimo dve žiljoteke, ali ne biva. Čekaju nas nove vesti, a na zatvaranju žiljoteke slušamo Stari druže, Rade Kosmajac, Neša Manojlović. Prijetan dan, dežurni smeni Banja Dvojke slušalcima od Zvezdane iz Kraljeva. Svečana sala Mina Bogdanje i Banja Dvojka vam se zahvaljuju na slušanju. Zatvaramo žiljotekicu, čekaju nas vesti, čeka nas i neka lepa želja i mnogo dobrog ritma, zato dobar dan i idemo dalje.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje, bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
3: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
0: Sponsor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, banja.
5: Radio
8: Banja Dvojka. Samo
5: Banja Dvojka.
8: 2 minuta vesti.
5: Banja Dvojka. Dvojka.
9: Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa požarima. Borba sa požarom na stolovima traje 18. dan. Najteža je situacija kod vrha te planine, gde zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, a evakuisano je lokalno stanovništvo iz Trujinog naselja. Požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Haški mehanizam odbio je molbu za puštanje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na lečenje u Srbiju i počeo je da ga uvodi u smrt, rekao je njegov sin Darko Mladić. Darko Mladić je izjavio za Srnu da su Ratku Mladiću prestali da mere pritisak i rade EKG, kao i da su mu ukinuli lekove za šećernu bolest. Darko Mladić ukazuje da je molba odbačena na ciničan način i bez suštinskog obrazloženja. Predsednik Srbije nastavio posetu Jablaničkom okrugu, najavio program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije. Program će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrijalizaciju i ulaganja u ljude. Vesti iz sveta kažu je da sve manje brodova prolazi kroz Ormuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije. Zbog presretanja flotile za pomoć Gazi, Turska izdala novi međunarodni nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua. Izrael odgovara. Zastrašivanje nikuda ne vodi. Nećemo štediti napore da postignemo potpuno izraelsko povlačenje, poručuje Liban. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je Moskva izvela napad na objekate transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Ukrajinski predsednik Zelenski poručio da će sigurno odgovoriti na ruski napad na tržni centar u Krivom Rogu, u kojem je poginulo 14 ljudi, dok je više od 100 povređeno. Jake kiše, tornada i neuobičajeno mnogo munja pogodili su centralnu i severnu Italiju, izazivajući poplave, plavljenja, klizišta, urušavanja i bujice blata, zbog čega su čitave opštine izolovane i primorane na evakuaciju. Tornado je razorio i delove Slovenije i za sebe ostavio pustoš, hiljade ljudi bez struje. U Srbiji danas pretežno sunčano, na jugu i dalje veoma toplo, na severu nekoliko stepeni niže temperature, osveženje na vidiku i očekujemo ga zvanično od utorka. Čuli ste vesti Banja Dvojke.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili provodne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
9: Ovo je Prijovićka i ovo je vreme da uputimo jedan veliki specijalan pozdrav za vrednu ekipu u Kornjišonima, pa da se spremimo za prognozu. Dakle, dam dam i prija, pa idemo dalje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano. Na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će u ostalim krajevima i dalje se zadržati veoma toplo vreme. Temperatura u rasponu od 14 do 32 na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano sa temperaturama uglavnom oko proseka za treću dekadu avgusta. Od utorka promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom i dnevnim temperaturama u manjem porastu. Strpljen spašen, rekao bi naš narod, a mi kažemo da je prijatelj prognoze na talasima Banje Dvojke, savjetovalište Mundus Anime, vaš svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Veći broj vozila na autoputevima očekuje se kako danas, tako i u narednim danima. Na snazi je pretposlednji vikend u avgustu, a bit će pojačan broj vozila i putovanja sve do kraja avgusta, navodi se u zvaničnom saopštenju Automoto Saveza Srbije. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, vozila se na graničnim prelazima zadržavaju do sat vremena. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije vozila se zadržavaju na graničnim prelazima Horgoš 2, Klebije i Batrovci oko 60 minuta, na Šidu 45, Sremskoj Rači 30 minuta i na Preševu i Gradini oko 40 minuta. Na terminalima, teretnim terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila zadržavaju se na Batrovcima i Sremskoj Rači po 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Automoto Saveza Srbije još jednom podsjećaju da su ekstremne vrućine na snazi, zato izbegavajte putovanje u najtoplijem delu dana. Ukoliko putujete baš tada, što češće odmarajte i sebe i vozilo, čuvajte se pregrevanja i srećan vam put.
3: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
4: Ako može.
5: Pa ja sam domaći čovjek.
6: Svirajte mi onu pesmu.
7: 1, 2, 3 i...
6: To je to, veselje je počelo.
8: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
9: E, to se ceni.
10: A sad...
11: Muzika vaših želja.
12: Bože, zime.
13: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Drago nam je kad čujemo da nas slušate i da poslušate savete. Ako iz dana u dan ponavljamo da samo ljubav ima snagu da spasi svet i ako se volite ljudi, e to je ono pravo. E pa jedna ljubavna od srca, ne jedna nego jedna pa po jedna specijalna kaže. Banja Dvojka svira po specijalnoj želji za stičicu od njenog mede, za lep i prijatan dan i uživajte u ljubavi.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Sokobanji. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: trenutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: 13 sati i 5 minuta na časovniku Bošopa u studiju Banje Dvojke. Vreme za sport na talasima vašeg radija rezervisano je tamo iza podneva. Danas smo imali specijalne željice, tako da kažemo da pre novog izdanja oglasa družimo se sa našim Nocom Cvetkovićem i najavljujemo sportski vikend. Novica obećava zanimljiv i bogat sportski vikend u Vrnjačkoj banji i kada su vrnjački sportski klubovi u pitanju, pa da Novici poželimo dobar dan, dobrodošlicu i da čujemo gde ćemo, kako ćemo da se organizujemo, koga ćemo da pobedimo i šta inače može da se desi na sportskim terenima danas i sutra. Noce Cvetković i sport.
2: Ovaj sportski vikend biće u znaku fudbala. Tačnije, svi klubovi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja počinju novo prvenstvo. Da krenemo Srpske lige Zapad, na programu je drugo kolo. Real Podunavci, Đerdap, Golubac. Već na programu u subotu, znači večeras od 17 sati, odnosno od danas tačnije u 17 sati igra se na stadionu u Podunavcima. Inače, ovo je prva utakmica koju fudbaleri Reala igraju u ovom prvenstvu kao domaćini i dočekuju ekipu koja je nova u rangu takmičenja, tako da ovaj meč ulaze kao apsolutni favoriti. Naravno, žele uz pre svega dobru igru i da dođu do pobede, naravno pred svojim vernim navijačima, da ostvare tu prvu pobedu u ovom prvenstvu. Inače, Real je dobro otvorio ovo novo prvenstvo sa jednog od težih gostovanja prošle nedelje, to u kveru prvog kola, donio je bod, znači iz Priboja, i pokazali su da su spremni ušli u ovo prvenstvo, da je trener Slaviša Kovačević dobro pripremio ekipu. Raški okrug ovog vikenda počinje i to novo prvenstvo. Kad pitaju Raški okrug, mi imamo tri predstavnika. Prva utakmica, Goč Proletar Pečenog, mečnom programu večeras od 20 sati na stadionu u Vrncima. Evo, fudbaleri Goča posle 9 godina igranja u zoni Morava ispali su u ovaj niži rang i evo već na početku imaju na svom terenu dočeku tačnu ekipu iz Pečenoga. Ono što je bitno kada je Goč u pitanju, da su nekoliko starih igrača se vratilo u Goč, tako da je Goč u ovom prvenstvu ulazi s redom kombinacijom mladosti i iskustva. Naravno, cilj je da se napadne to prvo mesto i da se Goč vrati u zonu. S tim da napomenem da Goč ove godine slavi jedan izuzetan jubilej, 90 godina postojanja. I poziva sve ljubitelje fudbala da dođu večeras od 20 sati na stadionu u Vrncima. Još jedna utakmica večeras u ovom rangu takmičenja, Morava Mrsać, Omladinac Novo Selo. Možda napomenem da je Omladinac prošle godine bio drugi u ovom rangu takmičenja. Ove godine ima također dobru ekipu, ali već u prvom kolu ima jedno od težih gostovanja. Treća ekipa u ovom rangu takmičenja je Napredak iz Gračaca, koji sutra od 17.30 dočekuje na svom stadionu ekipu Karađorđa iz Kraljeva. I da pomenem da je Napredak također bio prošle godine u višem rangu u zoni Morava, ispao iz tog ranga. Praktično ono što je bitno, zadržuje isti sastav sa nekim malim promjenama, došlo je nekoliko kvalitetnih pojačanja, tako da Napredak ima ekipu za sam vrh. Počinje novo prvenstvo i u okviru međuopštinske lige, tako da DJ Vrnjačka Banja u stvari ima dva predstavnika. Prvi meč se igra večeras, tačnije ekipa Mladi Radnik iz Gradice i Borac Vraneši. Meč je na programu od 17.30. Ono što je bitno istaći da je trener fudbalskog kluba Borac Vraneša Miško Žerađanin zaista jedan od veoma kvalitetnih trenera koji već sa uspehom radio i vodio Borac. Drugi meč igra se sutra. Sastaju se Mladost Toplanići i Vrnci Popovići od 17.30. Vrnci su ispali iz višeg ranga i pokušajte se vrate. Samo da dodam još mlađe kategorije, u pitanju druga kadetska liga Fudbalskog saveta Zapadne Srbije i na programu je to prvo kolo. Bane Raška, Goč, meč se igra u ponedeljak od 17 sati. Kadete Goč od ove godine vodi jedan dobar trener Milen Radenković. I naravno, ja moram iskoristiti priliku da pozdravim prijatelje Banje Dvojke, tačnije jednog odličnog igrača, Čokovića, jednog odličnog igrača koji je igrao prošle ranije godine, igrao fudbal, sada radi kao monter, a to je, da ispunim želju naših slušalaca koji su hteli da ga pozdrave, i mi smo zato što smo bili sinoć na jednom lepom manifestaciji, to je bio Motofest, gde su nastupali osvojači, ja sam bio u tom društvu i oni slušaju Banju Dvojku praktično tokom celog dana i evo za Cokovića jedna pesma iz našeg studija.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati pozivom na telefon 064-44-99-171. Vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije treba da pozove 064-44-99-171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna. Motorna testera Husqvarna, automobil Lada 112 i Ford Mondeo kao i kam prikolica u izuzetnom stanju. Takođe, prodajem plac povoljno. 066-903-0137. Trimer, testera, automobil, kam prikolica i plac za sve ovo pozovite 066-903-0137. Na prodaju veća količina deteline lucerke na gazdinstvu Jevtović u Vranešima 062-310-262. Da kupite lucerku na gazdinstvu Jevtović 062-310-262. Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72 godine 065-322-8752. Situirani penzioner očekuje domaćicu za druženje i zajednički život, a ukoliko ste spremni, javite se na 065-322-8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Harašo. Telefon 063-1797-768 ili lično u brzoj hrani Harašo 069-1797-768. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi javite Mikici na telefon 062-8359-180. Vaše pozive očekuje Mikica na broju 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030 da kupite samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, dogovorni telefon 069-715-162. Plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061-103-2030. Bogat vozni park čeka vas da se odlučite, a vi pozovite za više informacija 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4 hiljade. Također, na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fijokama u Sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060 052 49 27. Da kupite polovne očuvane kancelarijske stolice ili 6 kancelarijskih stolova, stolica i komodu, pozovite 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da postanete vlasnik profesionalnog solariuma, da zagarantujete sebi zaradu, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 05 24 927. Da kupite kuhinju ili trpezarijski sto sa stolicama, sve je novo. Zovite 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066 6216 910. Da postanete vlasnik kuće u Trsteniku, zovite 066 6216 910, a mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinar kod mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da uživate u vrhunskom zvuku, 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju dvojkinih oglasa. A da prijavite nove oglase, izvolite direktno u Banja Dvojku. Mi vas očekujemo u prizemlju zgrade Gradištanec u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a možete nas kontaktirati i putem marketing telefona 036 616 007. Ako, Miroslave, gde ću pozdrav? Dakle, smej se smej, uvek se smej, specijalno za najlepšu devojku iz Vrnjačke Banje, od Mihajla iz Kragujevca, i pozdrav svima vama, dragi ljudi, koji na plus 40 osveženje tražite u talasima Banje Dvojke. Za vaš dobar dan, za prijetan ručak, za prijetan vikend i dobar odmor, vaš radio. A ovo je specijalno za najlepšu devojku iz Vrnjačke Banje, od Mihajla iz Kragujevca.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša para. Anđele Delić, najljepša para. I Jasmina Muharemovića. Čekam.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teviše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje, bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio
5: Banja Dvojka.
2: Samo
5: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
5: Banja Dvojka. Dvojka.
7: Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima. Borba sa požarom na stolovima traje 18. dan. Najteža je situacija kod vrha te planine, gde zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele Crkve, a evakuisano je lokalno stanovništvo iz Trujinog naselja. Požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Haški mehanizam odbio je molbu za puštanje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na lečenje u Srbiju i počeo je da ga uvodi u smrt, rekao je njegov sin Darko Mladić. Darko Mladić je izjavio za Srnu da su Ratku Mladiću prestali da mere pritisak i rade EKG, kao i da su mu ukinuli lekove za šećernu bolest. Darko Mladić ukazuje da je molba odbačena na ciničan način i bez suštinskog obrazloženja. Predsjednik Srbije nastavio posjetu Jablaničkom okrugu, najavio program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije. Program će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrijalizaciju i ulaganja u ljude. Vesti iz sveta kažu da sve manje brodova prolazi kroz Ormuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije. Zbog presretanja flotile za pomoć Gazi, Turska izdala novi međunarodni nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua. Izrael odgovara. Zastrašivanje nikuda ne vodi. Nećemo štediti napore da postignemo potpuno izraelsko povlačenje, poručuje Liban. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je Moskva izvela napad na objekate transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio da će sigurno odgovoriti na ruski napad na tržni centar u Krivom Rogu, u kojem je poginulo 14 ljudi, dok je više od 100 povređeno. Jake kiše, tornada i neuobičajeno mnogo munja pogodili su centralnu i severnu Italiju, izazivajući poplave, plavljenja, klizišta, urušavanja i bujice blata, zbog čega su čitave opštine izolovane i primorane na evakuaciju. Tornado je razorio i delove Slovenije, iza sebe ostavio pustoš, hiljade ljudi bez struje. U U Srbiji danas pretežno sunčano, na jugu i dalje veoma toplo, na severu nekoliko stepeni niže temperature. Osveženje na vidiku i očekujemo ga zvanično od utorka. Čuli ste vesti Banja Dvojke.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Veći broj vozila na autoputevima očekuje se kako danas, tako i u narednim danima. Na snazi je pretposlednji vikend u avgustu, a bit će pojačan broj vozila i putovanja sve do kraja avgusta, navodi se u zvaničnom saopštenju Automoto Saveza Srbije. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, vozila se na graničnim prelazima zadržavaju do sat vremena. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije vozila se zadržavaju na graničnim prelazima Horgoš 2, Kelebije i Batrovci oko 60 minuta, na Šidu 45, Sremskoj Rači 30 minuta i na Preševu i Gradini oko 40 minuta. Na terminalima, teretnim terminalima na izlazu iz Srbije, teretna vozila zadržavaju se na Batrovcima i Sremskoj Rači po 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Automoto Saveza Srbije još jednom podsjećaju da su ekstremne vrućine na snazi, zato izbegavajte putovanje u najtoplijem delu dana. Ukoliko putujete baš tada, što češće odmarajte i sebe i vozilo, čuvajte se pregrevanja i srećan vam put.

0: Dobar.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Bio prognoza i dalj nas kaže oprez, jer zadržavaju se relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Poremećaj sna, bolovi u kostima i razdražljivost moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se maksimalna opreznost u saobraćaju i znate već, ukoliko morate da izađete vani u najtoplijem delu dana, pamučna, slojevita garderoba, zaštita od sunca, zaštitni faktor i flašica vode pri ruci i srećan put i ne ostajte predugo, jer veliko je zračenje, velike temperature, organizam ovo teško podnosi, pogotovo zato što je sve to vezano iz dana u dan, ali osveženje na vidiku, pa i bolje biometeorološke prilike. Prijatelj bioprognoze na talasima Banje Dvojke, Merkur, salon nameštaja. Za vaš lep i raspevan dan.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete?

0: Od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze.
1: Zaštitar,
0: obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064-1828-273, javit će vam se Dragan Stojanović.
1: Zaštitar,
0: D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane, rane i čuveno pečenje paprike.
1: Samo da vas podsjetimo
2: da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201.
1: Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
3: Marketing Banja Dvojka.

uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

okviru programa obeležavanja Velikogospojinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 8202 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori: opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Najprije kratko podsjećanje. Mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti i informisati putem broja 064 44 99 171, 064 44 99 171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cene po dogovoru. Pozovite Mikicu na 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska, namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, koja posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstore za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene po dogovoru. Pozovite 060
052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakot mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 15 časova 29 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Pojačan je saobraćaj ovog vikenda na putevima i graničnim prelazima u Srbiji. Najveća zadržavanja su na Batrovcima, gde putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko 2 sata. Na Gradini se na ulazu u Srbiju čeka oko 40 minuta. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, koje prenosi Automoto Savez Srbije, na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije na Horgošu čeka se oko 30 minuta, a na Horgošu 2 i Gelebiji oko sat vremena. Na Batrovcima su najdrža zadržavanja oko 120 minuta, na Gostunu i Preševu putnička vozila zadržavaju se oko 20 minuta. Na Gradini se na ulazu u Srbiju čeka oko 40 minuta, dok je na izlazu zadržavanje oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Zbog visokih temperatura nadležni apeluju na vozače da budu strpljivi i oprezni, da prave redovne pauze i da prilagode vožnju uslovima na putu. Svima koji putuju, DD Transport, DOO i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: U okviru programa obeležavanja Velikogospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori: opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacije

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka.
3: Borba sa požarima na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari, mada je situacija danas malo stabilnija. Mirnija od jutros, tokom jučerašnjeg dana požar je išao ka Trujinom naselju gde se nalaze kuće, ali se danas usmerio ka Dunavu zbog pravca vetra i trenutno gori lovište Dragićev hat. Iz sela Grebenac ne vidi se dim koji se nadvijao nad ovim mestom danima i čini se da je situacija za sada stabilnija. Srbija je juče prihvatila pomoć Evropske unije za gašenje požara, tako da su ka našoj zemlji krenuli avioni za gašenje vatre, a već treći dan požar gasi i ruski avion Iljušin. Evropska unija u Srbiji navela je da Brisel šalje pomoć u borbi sa ozbiljnim šumskim požarima, 4 helikoptera iz evropske flote iz Češke, Rumunije i Slovačke, kao i vatrogasno-spasilački timovi iz Nemačke i Rumunije upućeni su u Srbiju putem mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Marko Marinković iz Vojvodina šuma izjavio je da za sada nema neposredne opasnosti po devojački bunar koji se preventivno štiti izgradnjom dve protivpožarne linije, dok vatrogasci u drugim delovima peščare nastavljaju borbu sa vatrom sa zemlje i iz vazduha. A na teritoriji vatrogasno-spasilačkog bataljona Kraljevo trenutno je aktivan samo jedan požar, izjavio je danas komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pera Luković. On je za RTS rekao da je aktivan požar na planini Stolovi gde su lokalizovane 3 od 4 tačke zahvaćene vatrom. Četvrta tačka koju pratimo je duž puta gde nam gašenje otežava veliki dim, nepristupačan teren, visoke temperature i litice i nadamo se da ćemo u skorije vrijeme lokalizovati i ovu tačku, naveo je Luković i napomenuo da građani Kraljeva nemaju razloga za brigu jer je požar pod kontrolom, ali upozorio na širenje dezinformacija na društvenim mrežama. Dalje, što se požara u Srbiji tiče, od prepodneva gori šuma između niškog sela Cerija i svrljiškog sela Popšica, rekli su u policijskoj upravi Niša za agenciju Beta. 6 pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade Niš upućeno je u atar sela Cerija i oni su ustanovili da je požar zahvatio veću površinu šume na veoma nepristupačnom terenu, rekli su u policiji. Vatrogasci zaposleni u Srbijašumama su na terenu i pokušavaju da požar lokalizuju i spreče njegovo širenje. Vatra za sada ne ugrožava objekte u Popšici i Cerju. Vanredna situacija u opštini Kladovo uvedena zbog požara ukinuta je danas u naseljima Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Vanredna situacija je proglašena 19. avgusta zbog požara koji je zahvatio područje ta tri naselja i oko 1300 hektara. A pomoćnik ministra i načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio danas da je situacija u Deliblatskoj peščari trenutno stabilnija, kiše nema na vidiku, a očekuje se ponovno jačanje vetra, kao i da je prioritet zaštita naselja i ljudskih života. On je rekao da ne može da proceni kada će požar biti potpuno ugašen. Potpuno gašenje ovog požara bez neke jesenje kiše koja traje danima, to se desiti neće, rekao je Čaušić i dodao da bi na tom području mogla da budu potrebna ozbiljna dežurstva možda i do nove godine. U Severnoj Makedoniji je danas do 13 časova bilo 17 požara u prirodi, od kojih 11 aktivno, saopštio je Centar za upravljanje krizama Severne Makedonije. Aktivni požari su na teritoriji opština Studeničani, Zelenikovo, Kičevo, Vračište, Želino i Makedonski Brod. Pod kontrolom su tri požara u opštinama Prilep, Lipkovo i Tetovo, a ugašeni su požari u Kruševu, Kumanovu i Delčevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će razgovarati sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. On je najavio da će pre nego što podnese ostavku održati govor na Generalnoj skupštini u Ujedinjenim nacijama, koji će, kako je rekao, najviše posvetiti pitanju Kosova i Metohije. Također, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd 31. augusta biti domaćin skupa povodom 65-godišnjice od osnivanja pokreta nesvrstanih, ističući da će tada u Srbiji biti mnogo važnih ljudi. Asocijacija sudijskih pomoćnika danas je prenela da smatra da je način na koji se menjaju zakon o Pravosudnoj akademiji, zakon o sudijama i zakon o javnom tužilaštvu prividno inkluzivan i da je to pokušaj da se unapred doneta odluka naknadno predstavi kao rezultat transparentnog dijaloga. Kao privid dijaloga asocijacija je ocenila to što će te zakonske izmjene biti među 59 tačaka na dnevnom redu predstojeće sednice Skupštine Srbije, pa pita kako IKO očekuje celovitu i ozbiljnu parlamentarnu raspravu o promjeni načina izbora sudija i javnih tužilaca. Dalje u saopštenju stoji da se stvara utisak, kako su ukazali, da se dijalog organizuje samo da bi se formalno štiklirala stavka o transparentnom, inkluzivnom i demokratskom zakonodavnom procesu, dok reforma pravosuđa nije administrativni zadatak koji treba što pre skinuti sa dnevnog reda. Asocijacija sudijskih pomoćnika navela je da ne očekuje da političke vlasti prihvate svaku primedbu, niti da svi u pravosuđu imaju isti stav o pravosudnoj akademiji, ali očekuje minimum da se o budućnosti pravosuđa suštinski raspravlja i vodi stvarni dijalog pre nego što je politička odluka praktično doneta, a ne potom kao sada, stoji u saopštenju. Evropska unija priprema novi ubrzani plan za završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, koji predviđa zatvaranje svih preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine i pripremu prve verzije ugovora o pristupanju do kraja septembra, objavila je danas Pobjeda. Pozivajući se na izvore iz vrha Evropske komisije, list Pobjeda preneo je da je 5 stalnih predstavnika, odnosno ambasadora ključnih država članica Evropske unije, u petak u Briselu održalo hitne konsultacije povodom posljednjih političkih i društvenih dešavanja u Crnoj Gori. U Bosni i Hercegovini danas je počela godišnja vežba EUFOR, u kojoj učestvuju 24 zemlje, a cilj je da se pokaže spremnost EUFOR i potvrdi njegova trajna podrška održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u ovoj državi. Vežba će do 3. septembra biti održana na području Sarajeva, Mostara, Bijeljine, Tuzle, Višegrada, Trebinja, Čapljine, Drvara, Laktaša, Livna, Manjače, Krčmarica, kao i na nekim od graničnih prelaza. U vežbi, pored vojnika EUFOR u Bosni i Hercegovini, učestvuju i rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije. Vežbu će podržati i oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona.

Zabranu izdavanja imigrantskih viza za državljane 75 zemalja koje je uvela administracija Donalda Trumpa, savezni sudija je u petak poništio, ocenivši da je ona suprotna zakonu i da prevazilazi zakonska ovlašćenja državnog sekretara Marka Rubija. State Department je još u januaru obustavio izdavanje imigrantskih viza za zemlje u kojima živi gotovo 40% svetske populacije, uključujući Brazil, Kolumbiju, Egipat, Haiti, Somaliju i Rusiju, uz obrazloženje da će time sprečiti ulazak ljudi koji bi, citiram, koristili socijalnu pomoć i javne beneficije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin govorio na kongresu stranke Jedinstvena Rusija, a uoči izbora za poslanike Državne Dume, koji će se održati u septembru. On je rekao da je dužnost Jedinstvene Rusije da učini sve za pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji. Predstojeći izbori za Državnu Dumu potvrdit će stabilnost zemlje, izjavio je Putin. Rusija se razvija uprkos svim teškoćama dok pokreće velike projekte za ekonomski rast, razvoj socijalne sfere i unapređenje kvaliteta javne uprave i odbrambenih sposobnosti, rekao je Putin. Iranski parlament, koji uglavnom samo potvrđuje odluke vlasti, nedavno je odobrio osnovne odredbe predloga zakona kojim se uvode nova ograničenja kontakata sa stranim institucijama, medijima i organizacijama. Vlast nastoji da proširi pravni okvir za borbu protiv onoga što opisuje kao strani uticaj, piše Deutsche Welle. Prema verziji predloga koja je usvojena u prošlu nedelju, 16. augusta, kontakti sa stranim medijima, saradnja sa univerzitetima i istraživačkim institucijama, u inostranstvu, komunikacija sa stranim ambasadama i organizacijama, kao i primanje finansijske podrške iz inostranstva, mogli bi da budu zabranjene ili da zahtevaju prethodno odobrenje. Predviđene su zatvorske kazne za kršenje ovog zakona, a vi ste slušali najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Kraj dana pretežno sunčano, na severu i zapadu malo svežije, u ostalim krajevima i dalje veoma toplo vreme. Tokom poslepodneva u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Sutra pretežno sunčano i toplo, poslepodne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 16 do 24, maksimalna dnevna od 30 na severu i zapadu do 36 na jugu i istoku zemlje. I u ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren promenljiv, najniža temperatura od 14 do 20, maksimalna dnevna u ponedeljak od 29 do 34 stepena. Do kraja avgusta u većini dana pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od 30 do 35 stepeni, a utorak 25. avgusta kao i u petak 28. i subotu 29. avgusta vrednosti dnevnih maksimuma ponegde će biti i preko 35 stepeni. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće retka i izolovana pojava uz prosečno malu količinu padavina. Visoke temperature, praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom, i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari se pritokama na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timuku proticaji su se približili biološkom minimumu. Na osnovu aktuelnih meteoroloških podataka i prognoziranih vrednosti standardizovanog indeksa padavina, uslovi ekstremne suše se nastavljaju, a najizraženiji su na području severne, zapadne i u delovima centralne Srbije. Istovremeno nastavak toplotnog talasa, praćenog visokim temperaturama vazduha i izraženim deficitom padavina, dodatno pogoršava uslove vlažnosti zemljišta, što može dovesti do značajnog smanjenja prinosa glavnih poljoprivrednih useva, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Najveći rizik trenutno je prisutan kod ratarskih kultura, gde je dugotrajna izloženost visokim temperaturama i nedostatkom vlage dovela do toplotnog i vodnog stresa, ubrzanog zrenja, smanjenja kvaliteta zrna i prinosa. Poljoprivrednicima se preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama. Ukoliko postoje uslovi za navodnjavanje, preporučuje se njegova primjena u večernjim, noćnim i ranim jutarnjim satima, kada su gubici vode usled isparavanja manji, kako bi se ublažile posljedice suše i toplotnog stresa, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanja koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha, savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni opres.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.
0: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, pa zatim u Požegi i Kraljevu. Takođe i u Zaječaru, u ostalim mestima je pretežno i većinom potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 28 stepeni, najtoplije je u Negotinu 36, Kuršumliji i Kruševcu takođe, kao i u Nišu, odnosno 37 u Leskovcu i Vranju, odnosno 38 u Ćupriji. U Kraljici kontinentalnog turizma od pre jedno dva sata imamo tu i tamo oblaka, tako da ćemo reći da je trenutno delimično oblačno sa temperaturom od 34 stepena. Još uvek smo na današnjem maksimumu. Relativna vlažnost vazduha je 35%, vazdušni pritisak je 1011 milibara, prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra nešto svežije, minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna do 30 stepeni, u ponedeljak potpuno sunčano, minimalna 16, maksimalna dnevna do 33 stepena. Zaokružujemo meteoservis Folk Radija Banje Dvojke pod pokroviteljstvom savjetovališta Mundus Anime, ulica Kneza Miloša Vrnjačka Banja, psihologa i psihoterapeuta Danke Žirađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu nego i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, svoj termin zakažite na 069-2276-871. Dobar dan, dragi prijatelji, dobar dan i dobar prijem. Sklonite se u hlad, po mogućstvu da uz vas bude i neka fina limunada i naravno birano društvo, a iskreno nadamo se da ste već odavno u svoju dvojčicu, zapravo da se niste ni razdvajali od nje. Uskoro željoteka broj 2 za subotu 22. avgust. Pridružite nam se, budite naši muzički urednici, a dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke vas najlepše pozdravlja da danimo zajedno ovaj dan 22. avgust, ovo posle podne i nastupajuće veče. Biće nam svima lakše uz biranu muziku. Vi budite muzički urednici u narednih 30 minuta.
6: Željoteka!
7: Ja 4 sata čamim čekajući.
8: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
9: Koliko dugo čekate? Sat i po.
10: Počinje željoteka.
11: Hvalim te Bože.
7: Ajde be! Ajde još, ajde još!
12: Jao Bože!
6: Željoteka.
5: Sponzor vaših besplatnih želja.
13: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Evo nas, dragi prijatelji, 061-600-0067-67, broj telefona vaše manje dvojke, otvoren za vaše muzičke želje, pozdrave vama, dragim ljudima, ili ako želite da čujete neku pesmu za svoju dušu, svoj gušt, svoj čef, za svoje uživanje, samo izvolite i to nam napišite. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečane sali Mina u Bogdanju na još jednom našem omiljenom druženju, a započinjemo starom dobrom pesmom "Na Teferić pošla Nana". Ovu pesmu je poželeo da čuje naš divnička Radoš, naš verni slušalac koji se ne razdvaja od svoje banje dvojke, a mi pozdravljamo i čika Radoša i njegovu divnu suprugu i želimo im prijatno popodne i veče uz banju dvojku.

A sada izgleda po svemu sudeći jako motivaciona pesma po želji naše Slavice, koje toplo pozdravljamo i želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

Sponzor našeg druženja u Željateci je svečana sala Mina u Bovdanju. Kapaciteta do 180 gostiju. Kontakt telefon za sve informacije je 063-743-3364. A sada poruka glasi za voljenu osobu. Slušamo Ćanu.

0: za kraj naše današnje druge željoteke, specijalni pozdrav za druga Lakija iz Štulca. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću. Toliko za danas, ali ništa ne brinite, evo nas i sutra ponovo sa našim omiljenim druženjima od 11.30 i 16.30 pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Banja2.com.
3: Špijuni su među nama.
0: Banja dvojka.
3: Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine.
2: Banja dvojka.
3: Jači smo najjači. Najbolji smo najbolji.
4: Nek puknu dušmani.
5: Dvojka. Ko se s nama duši, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sad obuži.
0: Vaš radio Banja dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne bojte.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Najpre kratko podsjećanje. Mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti i informisati putem broja 064 44 99 171, 064 44 99 171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cene po dogovoru. Pozovite Mikicu na 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska, namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, koja posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite svoj termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene po dogovoru. Pozovite 060
052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910. Za dodatne informacije pozovite 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakot mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 17:32.
1: Vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Saobraćaj je ovog vikenda pojačan na putevima i graničnim prelazima u Srbiji. Najveća zadržavanja su na Batrovcima, gdje putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko 2 sata. Na Gradini se na ulazu u Srbiju čeka oko 40 minuta. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, koje prenosi Automoto Savez Srbije, na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije na Horgošu čeka se oko 30 minuta, a na Horgošu 2 i Kelebiji oko sat vremena. Na Batrovcima su najduže zadržavanja oko 120 minuta, na Gostonu i Preševu putnička vozila zadržavaju se oko 20 minuta. Na Gradini se na ulazu u Srbiju čeka oko 40 minuta, dok je na izlazu zadržavanje oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Zbog visokih temperatura nadležni apeluju na vozače da budu strpljivi i oprezni, da prave redovne pauze i da prilagode vožnju uslovima na putu. Svima koji putuju, srećan put i udobnu vožnju žele DD Transport Logistik DOO i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 megaherca.
2: Gračac vas zove. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
3: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
2: Četvrtak 27. avgust od 16.00, veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17.00, Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064-8202-197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakije i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trst.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 16 do 24, maksimalna dnevna od 30 na severu i zapadu do 36 na jugu i istoku zemlje. I u ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren promenljiv, najniža temperatura od 14 do 20, maksimalna dnevna u ponedeljak od 29 do 34 stepena. Do kraja avgusta u većini dana pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od 30 do 35 stepeni, a utorak 25. avgusta kao i u petak 28. i subotu 29. avgusta vrednosti dnevnih maksimuma ponegde će biti i preko 35 stepeni. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće retka i izolovana pojava uz prosečno malu količinu padavina. Visoke temperature, praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom, i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: 18.32
1: Zor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj obeležiće i ovaj pretposlednji vikend meseca u kojem najviše putujemo. Međutim, veći broj vozila na autoputevima očekujemo i u narednim danima, sve do kraja avgusta, jer sa dolaskom septembra i početkom nove školske godine putovanja naših građana postaju ređa. Povratni talas stranih državljana najviše opterećuje autoputeve u smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, zbog čega na pojedinim dionicama može doći do usporene vožnje, a pre svega na pojedinim čeonim naplatnim stanicama, ali i na graničnim prilazima koji se nalaze na autoputevima. Na autoputevima su otvoreni svi kanali za naplatu putarine, angažovan je veći broj inkasanata, pa se samim tim na naplatnim kanalima ne očekuju veće zadržavanje. Ipak zbog čestih saobraćajnih nezgoda ili planiranih radova na pojedinim dionicama može doći do usporene vožnje, a informacije o tim deonicama dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sivac-Crvenka do 24. avgusta saobraćaj je obustavljen zbog radova na održavanju puta. Alternativni pravac je Crvenka, Kula, Bačka Topola, zatim Bački Sokolac, Kljajićevo, Sivac. A približavamo se kraju letnje turističke sezone kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa većim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. To donosi priliv vozila na prijelaz sa Hrvatskom i Mađarskom, ali i iz pravca Bugarske. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na manje opterećenim prijelazima ukupne zadržavanja iznose između 30 i 60 minuta, a sa druge strane na prijelazu Batrovci, Šid i Horgoš međuzone su uglavnom popunjene, zbog čega su čekanja na izlazu iz Srbije, odnosno na kontrolnim punktovima susednih zemalja, duža od 2 sata, uz tendenciju porasta tokom dana. A konstantno veći protok vozila beleži se i na prijelazima Preševo i Gradina, gde su trenutno zadržavanja od 20 do 40 minuta. Na prelazu Gostun čeka se do pola sata. Zbog toga vozačima i ovog vikenda savjetujemo da kada god je moguće koriste alternativne granične prelaze. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Najprije kratko podsjećanje. Mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti i informisati putem broja 064 44 99 171, 064 44 99 171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cene po dogovoru. Pozovite Mikicu na 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska, namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, koje posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene po dogovoru. Pozovite 060 052 492
0627 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakot mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:33.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj obeležit će i ovaj pretposlednji vikend meseca u kojem najviše putujemo. Međutim, veći broj vozila na autoputevima očekujemo i u narednim danima, sve do kraja avgusta, jer sa dolaskom septembra i početkom nove školske godine putovanja naših građana postaju ređa. Povratni talas stranih državljana najviše opterećuje autoputeve u smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, zbog čega na pojedinim dionicama može doći do usporene vožnje, a pre svega na pojedinim čeonim naplatnim stanicama, ali i na graničnim prilazima koji se nalaze na autoputevima. Na autoputevima su otvoreni svi kanali za naplatu putarine, angažovan je veći broj inkasanata, pa se samim tim na naplatnim kanalima ne očekuju veće zadržavanje. Ipak zbog čestih saobraćajnih nezgoda ili planiranih radova na pojedinim dionicama može doći do usporene vožnje, a informacije o tim deonicama dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sivac-Crvenka do 24. avgusta saobraćaj je obustavljen zbog radova na održavanju puta. Alternativni pravac je Crvenka, Kula, Bačka Topola, zatim Bački Sokolac, Kljajićevo, Sivac. A približavamo se kraju letnje turističke sezone kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa većim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. To donosi priliv vozila na prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom, ali i iz pravca Bugarske. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na manje opterećenim prelazima ukupna zadržavanja iznose između 30 i 60 minuta, a sa druge strane na prelazu Batrovci, Šid i Horgoš međuzone su uglavnom popunjene, zbog čega su čekanja na izlazu iz Srbije, odnosno na kontrolnim punktovima susednih zemalja, duža od 2 sata, uz tendenciju porasta tokom dana. A konstantno veći protok vozila beleži se i na prelazima Preševo i Gradina, gde su trenutno zadržavanja od 20 do 40 minuta. Na prelazu Gostun čeka se do pola sata. Zbog toga vozačima i ovog vikenda savjetujemo da kada god je moguće koriste alternativne granične prelaze. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Gračac vas zove.
1: Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
0: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
1: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića. Čekam.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Radio nezaboravnih hitova
2: 99,1.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slabi umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 16 do 24, maksimalna dnevna od 30 na severu i zapadu do 36 na jugu i istoku zemlje. I u ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slabi umeren promenljiv, najniža temperatura od 14 do 20, maksimalna dnevna u ponedeljak od 29 do 34 stepena. Do kraja avgusta u većini dana pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od 30 do 35 stepeni, a utorak 25. avgusta kao i u petak 28. i subotu 29. avgusta vrednosti dnevnih maksimuma ponegde će biti i preko 35 stepeni. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće retka i izolovana pojava uz prosečno malu količinu padavina. Visoke temperature, praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom, i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha, savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
3: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
3: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefide 2009, Vitanovac.

0: Dobro veče, Vanjo. Vanja dvojka.
1: Ovo nije pesma radosti i sreće. Ovo je balada koju suze prate. Ej, ona je moje najlepše proleće. Njom je ime tajna, a mene svi znate. Ej, ona je moje.

0: Banja dvojka.
1: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno oblačno je u Valjevu, delimično oblačno u Nišu, zatim u Sjenici, pa zatim u Sremskoj Mitrovici, Loznici i Somboru. U ostalim mestima je pretežno i većinom potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 25 stepeni, a najtoplije je u Negotinu, Nišu, Leskovcu, Kruševcu 31 stepen. U Kraljici kontinentalnog turizma delimično je oblačno, trenutna temperatura je 28 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 44%, vazdušni pritisak je 1014 milibara, mirno je i bez vetra. Sutra minimalna 15, maksimalna dnevna do 31 stepen i bit će delimično oblačno, a u ponedeljak potpuno sunčano, minimalna 16, maksimalna 33, a jedino što je utešno u ove vrele dane jeste to što se slobodno možemo reći prijatnije spava nego u velikim gradovima gde su tropske noći. To su bili posljednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a naravno naša referentna institucija nas upozorava da se ovaj toplotni talas nastavlja. Šta više, nastavlja se sušni period koji može ostaviti posljedice po poljoprivredu. Na osnovu aktuelnih meteoroloških podataka i prognoziranih vrijednosti i standardizovanog indeksa padavina, uslovi ekstremne suše se nastavljaju, a najizraženiji su na području severne, zapadne i u delovima centralne Srbije. Istovremeno, navodi dalje Republički hidrometeorološki zavod, nastavak toplotnog talasa praćenog visokim temperaturama vazduha i izraženim deficitom padavina dodatno pogoršava uslove vlažnosti i zemljišta, što može dovesti do značajnog smanjenja prinosa glavnih poljoprivrednih useva. Najveći rizik trenutno je prisutan kod ratarskih kultura, gde je dugotrajna izloženost visokim temperaturama i nedostatkom vlage dovela do toplotnog i vodnog stresa, ubrzanog zrenja, smanjenja kvaliteta zrna i prinosa, pa se poljoprivrednicima preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama. Ukoliko postoje uslovi za navodnjavanje, preporučuje se njegova primjena u večernjim, noćnim i ranim jutarnjim satima, kada su gubici vode usled isparavanja manji, kako bi se ublažile posljedice suše i toplotnog stresa. A kakvo nas vrijeme očekuje do kraja avgusta i u prvoj polovini septembra? Znamo da neće biti padavina, ali hoće li makar temperature biti niže? Od nedelje 23. avgusta pa do kraja mjeseca i tokom najmanje prvih 7 dana septembra i dalje će biti toplo, ali temperature neće biti visoke kao što su do sada bile. Kreteće se okvirno u intervalu od 30 do 35 stepeni. Produžena vrućina je veći problem s obzirom da je u pitanju nedostatak padavina, kiša ponegde tek u poslepodnevnim satima, lokalno grmljavina, pljuskovi, ali najnepovoljnije je što je ta kiša kratkog daha, a ne nazire se bitnije zahlađenje koje bi osim hladnijeg vazduha donelo i padavine. Dakle, nećemo skoro odlagati letnju garderobu, vrelinske prilike mogu da prijaju onima koji su svoj godišnji odmor planirali upravo za septembar i verujemo da će im biti jako lepo, ali isto tako, dragi prijatelji, velika pažnja u saobraćaju je potrebna, pa skoro svakoga dana do kraja avgusta i do početka školske godine iz prostog razloga što se mnogi vraćaju upravo sa svojih godišnjih odmora. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti i psihoterapija. Pozovite 069-22-76-871. Što se granica vrućine tiče, izgleda da smo oborili neke rekorde, ne samo mi ovde u našoj prelepoj Srbiji, nego čitav evropski kontinent pa i šire, ali da li znate da se na današnji dan 22. avgusta 1851. godine dogodio još jedan veoma interesantan događaj koji, eto, vezan je za probijanje granica. Prvi put u istoriji održana je čuvena jedriličarska trka oko ostrva White u Engleskoj. Jedna američka jahta, zvala se Amerika, oduvala je britansku flotu i po njoj je nastao najstariji sportski trofej na svetu, America's Cup. I, dragi prijatelji, oni tada jesu uhvatili pravi vetar i napravili istoriju, a mi se nadamo da smo danas uhvatili dobar ritam za ovaj vikend koji upravo trošimo. Raširili smo jedra za najbolju narodnu muziku i da polako, ali sigurno plovimo u jedno prelepo opušteno veče i još lepšu noć, naravno sa dobrom dozom opreznosti, s obzirom da je toplotni talas u toku i da će potrajati. Privodimo kraju još jedno naše druženje na talasima Folk Radija Banje Dvojke, bar što se tiče našeg govornog dela programa. Nadamo se da smo vam ovaj vreli letnji dan bar malo rashladili dobrom pesmom i, eto, ulepšali ga pravim ritmom. Usporite, vreme je za odmor, za opuštanje u krugu najmilijih, vreme da se udahne malo svežijeg vazduha, ako imate prilike, volje i želje, a nadamo se da imate. Naša topla preporuka uvek stoji da prošetate našim stoletnim parkom, da uživate u šetnji Vrnjačkom banjom. Šta god da vas čeka sutra, zapamtite da je svako veče nova prilika da se okrepite i da napunite baterije i osmeh sačuvate za one koje najviše volite, a Banja Dvojčica je tu pa tu. Dakle, ne idemo nikud, očekujemo vas sutra izjutra od 8 časova na novom druženju, što se tiče, dakle, našeg govornog dela programa, a umeđu vremenu uživajte uz muziku sa naše playliste, koja je i ove večeri bližljivo pripremljena samo za vas. Moje ime je Gordana i najljepše vas pozdravljam u ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: Vraću. Banja Dvojka. Folk.
1: Banja Dvojka.
2: Ko se s nama druži, život tvoj.
3: Ej, tamo to ne kapo.
4: Ne.
5: Daj ga, rodaj rakiju, daj da se deco.
4: Ne.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.